Şinjaŋ öndürüş quruluş Bingtuana 6-nji şırısı Ujiaçü şaarındagı Şinjaŋ Tiŋi zamanbap ayıl çarba maşinalary jabdulary çektüü şeriktiginin öndürüş sehinde mamleket içindeki alkaçkı hareketçen jogoru darajalı paxta jeyuu maşinası akıl jöndömdüü öndürüş liniyası toluk normalu septep jürüştürüldü. Bol mamleket boyunca ayıl çarba maşinalary jabdulary salasındagı bir türdü jirü münözdü natija. Sekka kirgende akıl jöndömdüü öndürüş liniyası jogoru temptüü aylanıp jatty. İş yüzündüü sandoo maalımat çoŋ ekranı hareketçen jaŋılanıp avtomatik jabdulular dal ordunda şäkeştirilgen bolucu. Tiŋi ayıl çarba maşinalary Şinjaŋ öndürüş quruluş Bingtuanynan alkaşkı türkümdögü 5G toluk tutaştırılgan akıl jöndömdüü zavoddordun biri boluu katar. Bulut uçu sandoo maalımat borbору aralık эсептөө түйүнү терминал акыл жөндөмдүү жабдуусу көмөктөштүк системасын жаратып, акыл жөндөмдүү өндүрүш орундаштыруу, сапат сүрүштүрүү, материалдарды төп септөө сыяктуу сан арыптешкен колдонуу аркылуу изилдеп ачуу өндүрүш камдоо чынжыры сатуудан кийинки ар кайсыл алкалардагы кедергилерди жалпы бетке ачып, жандуу толук өндүрүштү иш жүзүнө ашырды.

0: Beijing malı saat 13.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.